0: súas funcións. A alcaldesa Nava Castro sinalou que a ordenanza pretende non só establecer sancións, senón tamén concienciar e fixar unhas normas de convivencia coñecidas pola cidadanía. Segundo indicou, o cuidado de Ponteareas é unha responsabilidade compartida entre o concello e a veciñanza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A xuiza da Audiencia Nacional, María Tardón, xa ten no seu poder o informe policial sobre a entrada masiva de persoas en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. O documento vai ser clave para determinar se a Audiencia Nacional debe investigar os feitos. O informe foi elaborado polo Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras, dependente da Unidade de Inteligencia da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras da Policía Nacional. Segundo as súas conclusións, axentes da policía marroquí, tanto uniformados como de paisano, terían planificado e executado a operación, guiando persoas para que cruzasen a fronteira. O CENIF sinala, ademais, que existen numerosas imaxes dos momentos previos e da chegada masiva ás praias de Ceuta que acreditarían esa actuación. O documento considera que se tratou dun proceso planificado contra a fronteira da Unión Europea ao que se deu cobertura mediante unha crise migratoria. A xuiza solicitara informes á policía e á Garda Civil para determinar se detrás dos feitos podían estar organizacións criminais. Agora o fiscal adscrito ao caso deberá pronunciarse sobre a apertura dunha causa conforme ao artigo 25 do Estatuto do Ministerio Fiscal. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, pediu explicacións ao director xeral da policía, Francisco Pardo, sobre as conclusións do informe. Pola súa banda, Lustía Europa solicitou a Audiencia Nacional protección para os axentes que elaboraron o documento e que calquera medida administrativa ou disciplinaria contra eles sexa comunicada ao tribunal. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cualificou o sector vitivinícola como estratégico para Galicia e confiou en que a vendima deste ano será abundante e de excelente calidade en toda a comunidade, sempre que non se produzan incidencias. Rueda fixo estas declaracións nas últimas horas durante unha visita ás instalacións da cooperativa Vinos Barco, onde coñeceu os traballos da vendima. Estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A vendima comenzou este ano antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos exercicios. As previsións apuntan a unha boa produción e a unha excelente calidade, na liña do rexistrado o ano pasado, cando se alcanzou a segunda colleita máis abundante da última década. Rueda destacou tamén a evolución do sector vitivinícola e puxo como exemplo a cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viños con algún selo de identidade. O presidente da Xunta apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ao rural e destacou tamén o bo comportamento do turismo durante este verán. Posteriormente, Rueda desplazouse ata Carballeda de Valdeorras, onde coñeceu os traballos realizados na estrada entre Casoio e Río Dolas. A actuación mellorou unha vía que dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa. As obras foron financiadas o 50% pola Xunta e o Concello a través do Fondo de Cooperación Local.
1: Si Radio de Galicia.

Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón. Let's go.

0: Las tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán, en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un particular alertou do accidente ao 112 Galicia. Nun primeiro momento indicouse que a persoa podía estar atrapada no vehículo, pero os servizos de emerxencia descartaron esa circunstancia pouco despois. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Carballo e a Policía Local. Os servizos sanitarios desplazados a outro lugar non puderon facer nada por salvarlle a vida a persoa accidentada e confirmaron o seu falecemento no propio lugar dos feitos. As reservas de auga dos encoros que abastecen Vigo e parte da súa área metropolitana continúan descendendo male as chuvias rexistradas durante 7 días consecutivos na segunda quincena de agosto. As presas de Eiras, Zamán, Sebaíña iniciaron setembro con menos auga ca na segunda metade do mes pasado. Segundo os últimos datos de augas de Galicia, actualizados o martes, o encoro de Baíña, que abastece Baiona, sitúase xa en pouco máis do 28% da súa capacidade tras perder 3 puntos na última semana. Ante esta situación, Vigo e Baiona intensificarán os contactos para analizar unha posible conexión da localidade do Valmiñor co sistema de abastecemento de Vigo, no caso de que fose necesario para garantir a suministración. En Eiras, a ocupación supera lixeiramente o 62%, mentras que Zamáns atopase exactamente a metade da súa capacidade. Os tres encoros registraron descensos con respecto aos datos do 24 de agosto. A evolución das reservas provocou tamén novos desacordos entre o Concello de Vigo e a Xunta. O alcalde Abel Caballero reclama a construción dunha nova presa para garantir o abastecemento no futuro. Pola súa banda, o goberno galego sinala a necesidade de mellorar o control das fugas nas redes municipais e non descarta novos encoros a moi longo prazo. A situación contrasta coa do conxunto de España. A reserva hídrica estatal comenzou setembro ao 64% da capacidade total, o nivel máis elevado para estas datas dende o ano 14. Os encoros almacenan 35.875 hectómetros cúbicos de auga, 495 menos ca unha semana antes.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 4 en Portugal.
1: Sí Radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Dúas pasaxeiras de taxi foron condeadas en Vigo por un delito leve de estafa despois de negarse a pagar unha carreira de 14,85 euros entre a Avenida de Samil e Bouzas. Cada unha terá que aboar unha multa de 180 euros e, ademais, deberán pagar o importe da viaxe. Os feitos remontase ao 5 de febreiro do ano 23. As dúas mulleres subiron ao taxi na contorna da cervecería da praia de Samil e, ao chegar ao destino, unha asegurou que non levaba cartos, mentras que a outra afirmou que tiña a tarxeta de crédito atascada no forro do bolso. O taxista chamou entón a policía local. Unha das pasaxeiras insultou os axentes, negouse a identificarse e agrediu os dous policías. Por estes feitos, foi condenada tamén a pagar 546 euros por un delito de resistencia. As dúas mulleres recorreron a condena por estafa ao considerar que non enganaran a ninguén e que simplemente non tiñan cartos para pagar aquela noite. Porén, a quinta sección da Audiencia Provincial de Pontevedra considerou dificilmente crible a súa versión. A sentencia sinala que xa mostraran unha actitude de non querer pagar cando o taxista sacou o terminal para efectuar o cobro e que chegaron a golpealo. No caso da muller que asegurou ter a tarxeta atrapada no bolso, a sala destaca que tampouco tentou recuperala nos días posteriores para aboar a carreira. A sentenza conclúe que ningunha das dúas pagou o servizo durante os dous anos posteriores aos feitos. Sogama, Sociedade Galega de Medio Ambiente, publicou as contas correspondentes ao exercicio 25, nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos, grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada, fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á redución, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. Sogama sinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de Sogama aumentou un 5,6% no ano 25 ata alcanzar os 139,6 millóns de euros fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días por baixo do máximo establecido pola lei.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional busca un home de arredor de 60 anos como suposto cuarto implicado na agresión sexual grupal denunciada por unha moza de 19 anos o pasado 23 de maio nun local da zona de Opino, en Ourense. Por estes feitos foron detidas tres persoas, dúas delas de 37 e 33 anos e residentes en Monforte de Lemos, permanecen en prisión provisional. O terceiro detido é o propietario do establecemento, que quedou en liberdade, investigado por un suposto delito de omisión do deber do socorro. Segundo o seu abogado, acolleu o seu dereito a non declarar ante o xulgado e non fará declaracións mentras continúe a investigación. Segundo fontes da subdelegación do goberno, a moza denunciou que despois de tomar unhas copas nun local do casco histórico de Ourense, foi trasladada ata o establecemento. Tras pedir unha consumición e deixar o vaso na barra para sair fumar, afirmou notar unha diminución das súas capacidades volitivas. Durante un breve intervalo de lucidez, relatou que viu dous dos detidos agredindo-a sexualmente e un terceiro home, ao que asegurou non coñecer, intentando tamén facelo. A moza presentaba lesións nos nudillos, mordeduras nas costas, marcas no pescozo e lesións xenitais e hematomas en distintas partes do corpo. Despois dos feitos, pediu axuda ao 112 e foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. A veciñanza de Opino expresou a súa indignación e asegurou que xa trasladara ao concello e ás policías locais e nacional a súa preocupación polo funcionamento e horario do establecemento. O Concello de Ponteareas aprobou definitivamente a nova ordenanza reguladora da convivencia ao civismo, a limpeza e o uso responsable do espazo público, que vai entrar en vigor o vindeiro 18 de setembro. Antes desa data, o Concello vai desenvolver unha campaña informativa e de sensibilización para facilitar que a cidadanía coñeza e se adapte ás novas normas. Un dos obxectivos da ordenanza é avanzar na eliminación dos excrementos e ouriños de animais nas vías públicas, reforzando a responsabilidade das persoas propietarias e a necesidade de manter limpos os espazos públicos. Durante a campaña previa a entrada en vigor, o Concello vai distribuir botellas para transportar auga con xabón e bolsas para a recollida dos excrementos, co obxectivo de facilitar o cumplimento das novas obrigas. A normativa tamén establece a prohibición de acceder con animais de compañía ás praias fluviais da Freixa 1 e da Freixa 2 entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Quedan exceptuados os cans de asistencia e os animais pertencentes ás Forzas Armadas e ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado cando estean exercendo as súas funcións. A alcaldesa Nava Castro sinalou que a ordenanza pretende non só establecer sancións, senón tamén concienciar e fixar unhas normas de convivencia coñecidas pola cidadanía. Segundo indicou, o cuidado de Ponteareas é unha responsabilidade compartida entre o concello e a veciñanza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: 7 a 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao Adif unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a rúa das vías do tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestrutura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao Adif como titular da infraestrutura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel. O Concello sinala, ademais, que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e Adif.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, test tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non foi falta facer centos de kilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: Abel Caballero cumple este mércores 80 anos. Fai no fronte do Concello de Vigo, unha responsabilidade que ocupa dende o ano 2007, case dúas décadas despois, e xa o alcalde que máis tempo gobernou na cidade e pretende seguir ampliando ese récord. As eleccións municipais de 2027 serán as súas sextas como candidato. Caballero asegura ademais que volverá a presentarse no 31 se gañase esas eleccións. Podería permanecer na alcaldía ata o ano 2035, cando tería 88 anos. A súa chegada ao Concello produciuse nun escenario moi diferente ao actual. Nas eleccións de 2007, o PP de Corina Porro conseguiu 13 concelleiros e o PSOE quedou con 9. Caballero precisou entón o apoio do BNG para ser investido alcalde. En 2011 volveu a depender dos nacionalistas, aínda que os socialistas aumentaron a súa representación ata os 11 edís. A maioría absoluta chegou no 2015, con 17 concelleiros. En 2019, o PSOE alcanzou o seu mellor resultado, con 20 dos 27 representantes da corporación. Nas eleccións do 23, mantivo unha ampla maioría, con 19 concelleiros. Antes de chegar á alcaldía, Caballero desenvolveu unha longa carreira política, economista e catedrático, foi deputado no Congreso, ministro de Transportes, Turismo e Comunicacións no goberno de Felipe González e candidato socialista á presidencia da Xunta no 97. Despois de varios anos afastado da primeira línea política, regresou como presidente da Autoridade Portuaria de Vigo antes de dar o salto definitivo ao Concello.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa. Pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de

Maluma, baby. Te amo, pero sígueme el juego.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil interceptou unha furgoneta isotérmica no centro de Ogrove, na que se transportaban máis de 400 kilos de marisco ilegal. A intervención produciuse arredor das 2 da madrugada na rúa Luís Antonio Mestre, cando o produto era trasladado, segundo as investigacións, cara unha depuradora de moluscos situada no entorno do barrio de Rons. A mercaduría estaba composta por ameixa babosa, ameixa xapónica e berberecho, e foi trasladada ás instalacións da lonxa de contratación de peixes e mariscos de Ogrove para proceder ao seu pesaxe. En concreto, os axentes contabilizaron 249 kilos de berberecho e 12 lotes de ameixa, dun total de 78 a 107 kilos. Todo o produto estaba introducido en sacos. Tras a intervención, requeriuse a presenza do Servicio de Gardacostas de Galicia e dos Servicios Veterinarios da Xunta para comprobar as características e a procedencia da mercadoría. A operación contou coa colaboración dos Gardacostas da Confradía Mancomunada de San Martiño, con sede en Ogrove, e integrada tamén por profesionais de Sanxenxo, Pollo, Ribadumia e Cambados. Segundo as comprobacións realizadas, o marisco de procedencia portuguesa carecía de documentación necesaria para acreditar a súa orixe. A investigación trata de determinar o destino definitivo da carga e a súa posible introdución nos canais legais de distribución a través dun centro de depuración e expedición de moluscos. A intervención enmárcase nos controis contra o furtivismo e o transporte e comercialización de marisco sen documentación.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: As reservas de auga dos encoros que abastecen Vigo e parte da súa área metropolitana continúan descendendo male as chuvias rexistradas durante 7 días consecutivos na segunda quincena de agosto. As presas de Eiras, Zamán, Sebaíña iniciaron setembro con menos auga cá na segunda metade do mes pasado. Segundo os últimos datos de Augas de Galicia, actualizados o martes, o encoro de Baíña, que abastece Baiona, sitúase xa en pouco máis do 28% da súa capacidade, tras perder 3 puntos na última semana. Ante esta situación, Vigo e Baiona intensificarán os contactos para analizar unha posible conexión da localidade do Valviñor co sistema de abastecemento de Vigo, no caso de que fose necesario para garantir a suministración. En Eiras, a ocupación supera lixeiramente o 62%, mentras que Zamáns atopase exactamente a metade da súa capacidade. Os 3 encoros registraron descensos con respecto aos datos do 24 de agosto. A evolución das reservas provocou tamén novos desacordos entre o Concello de Vigo e a Xunta. O alcalde Abel Caballero reclama a construción dunha nova presa para garantir o abastecemento no futuro. Pola súa banda, o goberno galego sinala a necesidade de mellorar o control das fugas nas redes municipais e non descarta novos encoros a moi longo prazo. A situación contrasta coa do conxunto de España. A reserva hídrica estatal comezou setembro ao 64% da capacidade total, o nivel máis elevado para estas datas dende o ano 14. Os encoros almacenan 35.875 hectómetros cúbicos de auga, 495 menos ca unha semana antes.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao Adif unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a Rúa das Vías do Tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestrutura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao Adif como titular da infraestrutura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel. O Concello sinala, ademais, que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e Adif.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houbese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago, permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros, porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o Camiño de Inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela, un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe, porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentres ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: A Xunta vai reformar a chamada pirámide do complexo administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, para corrixir as deficiencias detectadas nunha auditoría enerxética. O edificio, de máis dun século de antigüedade, é sede do goberno galego dende o ano 85. A actuación contará con un investimento superior a 1,6 millóns de euros, ao que se van engadir os custos de dirección de obra e da dirección de execución. Os traballos van incluir actuacións na envolvente do edificio. As actuais fiestas de aluminio e vidrio de grandes dimensións serán sustituídas por carpinterías de madeira de castiñeiro laminado con apertura oscilobatente. A auditoría detectou problemas de apertura, peche, estanqueidade nas actuais ventas. A apertura completa das novas fiestas quedará reservada ao personal autorizado, mentras que os traballadores só poderán empregar a posición destinada á ventilación. As zonas orientadas a suroeste incorporarán ademais sistemas de control solar. A reforma tamén contempla a eliminación de radiadores eléctricos, a instalación de iluminación LED e a colocación de paneis solares. Según as previsións do proxecto, estas medidas permitirán reducir un 25% o consumo destinado á calefacción cun aforro estimado anual de case que 8 millóns de euros.

Moi bo día a todo mundo, moi bo día a toda a xente. Benvidos un día máis, unha xornada máis a Tribuna Ondas e Radio Ourense á Porta de Galicia. Y que aquí estamos de vuelta en esta jornada de miércoles día 2 de septiembre de 2026. Un miércoles donde las temperaturas siguen apuntando alto.

Moi bo día a todo mundo, moi bo día a toda a xente. Benvidos un día máis, unha xornada máis a Tribuna Ondas e Radio Ourense á Porta de Galicia. E que aquí estamos de volta nesta xornada de mércores día 2 de setembro de 2026. Un mércores onde as temperaturas siguen apuntando alto.

Antes de continuar, indicar que hoxe día de Santa Raquel, se te chamas así, parabéns, porque é o teu santo, a tua onomástica, e hoxe o día mundial da industria. Habría que remontarse varios anos, séculos, para topar a primeira máquina de vapor. Alá polo século XVIII empezaban a formarse na campiña inglesa. Xuntábanse varios factores que facían que, nada, nacera de repente a revolución industrial. Pasan os anos, pasan os séculos e aquí estamos no ano 2026, cando estamos dando unha auténtica revolución galáctica. Cando a día de hoxe estamos falando da IA, e que será a IA? Quen pensaba fai uns anos que había inteligencia artificial? Quen sabe se algún día pasará o que pasa na película Terminator, a original, de original.

0: África.
1: Refrescate con Sí Radio. Refrescate con Sí Radio.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil interceptou unha furgoneta isotérmica no centro de Ogrove, na que se transportaban máis de 400 kilos de marisco ilegal. A intervención produciuse arredor das 2 da madrugada na rúa Luís Antonio Mestre, cando o produto era trasladado, segundo as investigacións, cara unha depuradora de moluscos situada no entorno do barrio de Rons. A mercaduría estaba composta por ameixa babosa, ameixa xapónica e berberecho, e foi trasladada ás instalacións da lonxa de contratación de peixes e mariscos de Ogrove para proceder ao seu pesaxe. En concreto, os axentes contabilizaron 249 kilos de berberecho e 12 lotes de ameixa, dun total de 78 a 107 kilos. Todo o produto estaba introducido en sacos. Tras a intervención, requeriuse a presenza do Servicio de Gardacostas de Galicia e dos Servicios Veterinarios da Xunta para comprobar as características e a procedencia da mercadoría. A operación contou coa colaboración dos Gardacostas da Confradía Mancomunada de San Martiño, con sede en Ogrove, e integrada tamén por profesionais de Sanxenxo, Pollo, Ribadumia e Cambados. Segundo as comprobacións realizadas, o marisco de procedencia portuguesa carecía de documentación necesaria para acreditar a súa orixe. A investigación trata de determinar o destino definitivo da carga e a súa posible introdución nos canais legais de distribución a través dun centro de depuración e expedición de moluscos. A intervención enmárcase nos controis contra o furtivismo e o transporte e comercialización de marisco sen documentación.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Ponte de Ume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda queres seguir. E tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: SOGAM, Sociedade Galega de Medio Ambiente, publicou as contas correspondentes ao exercicio 25, nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos, grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada, fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á reducción, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. SOGAM asinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración, cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de SOGAM aumentou un 5,6% no ano 25, ata alcanzar os 139,6 millóns de euros, fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días, por baixo do máximo establecido pola lei.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Sí, que sí, Radio Ourense aporta Galicia, está de vuelta en esta segunda hora de programación. Desde xoves, día 3 de setembro de 2026. Seguimos con moita ilusión, con moitas gañas de facer radio todos os días para toda a xente que nos escoita. Tempo de felicitar esas dedicatorias de cumpleaños que tenemos aquí diante da nosa pantalla. Sara Lamas, felicidades tamén para Adrián Justo Rodríguez. Tamén te parabéns a Agustín Fernández, Águeda Salgado Jardón, moitos parabéns para ela, tamén para Pepe Martínez Vázquez e Gustavo Vangueses Gil. Xa por último, Elsa Casas Vega, Álvaro Morales Juste, Camilo Rodríguez Domínguez e tamén Daniel Doval.

0: Sí, que sí, Radio Urense Porta Galicia está de volta nesta segunda hora de programación. Desde xoves día 3 de setembro de 2026. Seguimos con moita ilusión, con moitas gañas de facer radio todos os días para toda a xente que nos escoita. Tempo de felicitar esa dedicatoria de cumpleaños que tenemos aquí diante da nosa pantalla. Sara Lamas, felicidades tamén para Adrián Justo Rodríguez. Tamén te parabéns a Agustín Fernández, Águeda Salgado Jardón, moitos parabéns para ela, tamén para Pepe Martínez Vázquez e Gustavo Vangueses Gil. Xa por último, Elsa Casas Vega, Álvaro Morales Juste, Camilo Rodríguez Domínguez e tamén Daniel Doval. Moitos parabéns para toda esta xente. Que pasedes moi bo día e moi boa compañía. Cando seguimos en Tivo na Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Estarán, disfrútao con Si Radio.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con dureza, no olvides.
3: Radio Ourense, aporta.

A verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de emborcar o vehículo no que circulaba en Viana do Bolo. O accidente produciuse arredor das 7:20 da tarde deste mércores no quilómetro 27 da estrada Ourense 533. Un particular alertou o 112 Galicia que había un coche emborcado e que unha persoa permanecía atrapada no interior sen poder sair polos seus propios medios. Ata o lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, o que é de Aveiga, da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e tamén de Protección Civil de Viana do Bolo. Os membros do GES tiveron que empregar materiais de escarceración para liberar a persoa ferida. Posteriormente foi atendida polos servicios sanitarios e trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. Non houbo máis persoas implicadas neste accidente.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán, en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un particular alertou do accidente ao 112 Galicia. Nun primeiro momento indicouse que a persoa podía estar atrapada no vehículo, pero os servizos de emerxencia descartaron esa circunstancia pouco despois. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Carballo e a Policía Local. Os servizos sanitarios desplazados a outro lugar non puderon facer nada por salvarlle a vida a persoa accidentada e confirmaron o seu falecemento no propio lugar dos feitos.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Onde temos por diante moitas cousas das que falar, pero sobre todo ímonos centrar nesta fin de semana festiva na capital de O Ribeiro, Rivadavia, que volve a ser, digamos, un poquinho foco de atracción para moita xente, xa que o día 8 de setembro se celebra a Patroa do Ribeiro, a Virxe do Portal, nunhas festas que darán comenzo o día 5, sábado día 5 de setembro. Ainda que haberá un peludio este venres a partir das 10:30 coa emisión en directo no Parque da Belonza, en, bueno, en directo entre comillas, cunha pantalla xigante no Parque Municipal da Belonza. Tenemos tempo de falar precisamente das festas do Portal, de alguna cousa máis nesta última hora de programación. Antes de nada, unos consellos publicitarios. Un tema refrescante. Y volvemos con esa información.
1: Disfruta con Sí Radio.

mesa. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988 47 24 72. Restaurante 472.

Dicíamos ao principio desta última hora musical que este venres día 4 de setembro, este venres ás 10 e media da noite, emitirase a película Rondallas, Pantalla Xigante, Cine na Rúa, no Parque Municipal da Bernanza de Rivadavia, como anticipo do inicio das festas da Virxe do Portal desta localidade. Destacamos por alto o sábado día 5, pues esa xuntanza, por un lado a quedada de motos clásicas do Ribeiro, décima quedada, por outra banda, todo día a partir das 11 e media da mañá, comenzará o festival Artificial con moitas actividades, con moitos DJs, balcón de DJs, a de DJs, de DJ Grima, tamén esa xuntanza con xigantes cabezudos e cabezudiños, que isto xa que conta por parte do Concello de Rivadavia, que salirán a 12 e media xunto co grupo de gaitas Airiños da Arnoia. E un festival artificial que terá varios puntos como de acción, a Iglesia de Magdalena, a Iglesia, a Plaza de Buxán tamén, o que en torno tamén exterior de estas zonas, acompañado tamén, por ejemplo, de varios escenarios.

Muerte Artificial 2026, que chega unha nova edición. E que son 20 anos, se non nos equivocamos. E parabéns, enhoraboa á organización. Toda esta fusión co primeiro día das festas de O Portal vai facer que o sábado sexa un día moi importante para a capital de O Ribeiro. Destacamos pola noite ás 10:30 a orquesta Los Españoles na Rúa Redondela. Este domingo día 6 pola mañán ese vermuteo con Vilas Vivas, esos primeiros domingos de verán nos cales a un servidor, ten a fortuna de ser convidado para facer unha actuación a unha do mediodía na Plaza Mayor. Anteriormente ás 11 estará actuando Bardo Abelardo na Plaza de San Xoán. Todo isto misturado con xigantes, cabezudos e cabezudiños, con gaiteiros Castro de Allo. Haberá unha visita especial a Nosa Señora dos Anxos, o asilo de Rivadavia. Ollo co plato forte do día será a 7 da tarde a Festival de Bandas La Lira de Rivadavia e a Lira de Luarca. No auditorio Rubén García do Castelo tamén ese pasarruas ás 8:30 da tarde dos Tabaleiros da Historia. Días grandes, o día 7, o lunes, víspera do festivo do día grande da patrona do Ribeiro. A partir das 7 da tarde, esa confección da alfombra floral que este ano leva o escudo do Concello de Carballeda de Avia. Haberá amenización por charanga, bandillos band, e moi importante, 10:30 da noite, orquesta Olympus no patio do instituto, e despois a 1 da noite, disco móvil MVP na Rúa Peo Gueso. Día grande da patrona do Ribeiro, día 8, ese pasarruas da banda La Lira de Rivadavia. E a procesión habitual a partir das 10:30 con ese culmen coa misa solemne ás 12 do mediodía da patrona do Ribeiro. E repetimos, este ano dedicado ao Concello de Carballeda de Avia. Pola tarde, por rapaces, ponenos para as máis cativas e cativas en el rico. Espectáculo de circo. E despois ás 8:30 da tarde, Doctor Slump, un grupo de versións moi, pero que moi potente. E ese fin de festa coa actuación de Hosman, pirotecnia Hosman, cunha tirada de fogos de artificio espectacular. Repetimos, horario novo, non é ás 12, é ás 11 da noite. Está por último, miércoles día 9, tema para oficios religiosos, como ve, a 6:30 da tarde, a misa cantada por coro parroquial. E esa misa acompañada pola banda filarmónica de Amares, que dará un concerto a 7 da tarde en auditorio do Castelo Rubén García. Temos os horarios das novenas, estamos dicindo que este día é moi importante, sobre todo destacar o Rosario das Antorchas do sábado día 5 ás 10 da noite, o Rosario das Antorchas no Adro de Santo Domingo, e tamén decirles que as novenas son o que ven sendo estes días en horario de 11, 12 da mañán e 8 da tarde. Horarios de domingo moi importantes, os horarios son as 9:30 da mañán, 11 da mañán, 12 da mañán, 8 da tarde. Ofrenda floral das nais. O luz día 7 lle toca ofrenda aos portadores da cofradía do portal. Esa día grande, Santa Misa, 8, 9, 10 e 8 da tarde na Iglesia de Santo Domingo. Pero máis importante, a procesión ás 10:30 da mañán e Misa Solemne ás 12, presidida polo Monseñor Leonardo Lemos Montanet, bispo de Ourense. O mércores destacar que a Santa Misa ás 11 da mañán, ás 6:30 da tarde na Iglesia de Santo Domingo, ás 7, se terá lugar a procesión da Baixada da Nosa Señora Virgen do Portal ao seu santuario de inicio. Neste caso está, hai que destacar primeiro, pois, gracias a toda a parroquial de Rivadavia por mandarnos esta información. Aquí estamos abertos para dala en vivo e en directo. Destacar que a novena de este día vai ser predicada por don Jorge Juan Pérez Gallego.
Hablando de Carballeda de Avia, nos llega pues un cartel muy interesante, una ruta cabalar muy bonita que tendrá lugar nada más y nada menos que este sábado día 5 de septiembre. Desde a 7 kilómetros, seguida a 9 de la mañana, sale del Parque do Palomar de Carballeda de Avia y llegada o Faro. 2 de la tarde, xantar popular, donde puede acudir cualquiera gente con o sin caballo, empanada, pulpo, carne o caldeiro, postres y bebidas. Adultos 15, no, adultos 35 euros. O sea, estamos metiendo a pata sin querer. Adultos 35 euros, nenos 17 euros de 5 a 12 años o nenos hasta 5 años gratis. Habrá música, habrá bar. Etiquetas a venda en los bares de O Manuel do Cruzeiro, Bar Novo y Bar Mosquera de Carballeda de Avia. Está fuera de Carballeda, Bar Barquero de Avión, Bar Castor, Bar Acoba do Ferro, Bar Covelo, Ferretería do Puente, Concello de Carballeda de Avia y Bar Jamaica. Las reservas teóricamente ya están acabadas, pero bueno, siempre hay alguien que quiere llamar a última hora, damos ya un teléfono contacto por si os quiere informar, que saque un número EO 696-641-257. Y amigos, sin más dilación, continuamos en Tiburón Onda, SIR Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Onde imos contactar con o Concello de Rivadavia, con seu Concelleira de Cultura, Yolanda Gómez, que nos vai falar precisamente das festas do portal desta localidade.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos y festas de tu asociación, do teu povo, do teu barrio, o más importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos o sucesos dos que seas protagonista o teñas a oportunidad de observar. También poder felicitar a quien queiras con una petición musical contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Este sábado día 5 de setembro comenzarán as festas do Portal de Rivadavia. Unha semana despois da festa de historia desta capitalidade comarcal e as festas da patrona do Ribeiro, a Virxe do Portal. Temos con nosa Yolanda Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia. Moi boas.
3: Moi boas, Álvaro.
2: Temos por diante unha chea de actividades para unhas festas, sobre todo, moi importantes para a xente de Rivadavia.
3: Pois a verdade é que sí, son moi importantes para a xente de Rivadavia, pero tamén para a xente da comarca do Ribeiro, porque, como ben sabedes todos, a Virxe do Portal é a patroa de toda a comarca do Ribeiro. Entón é unha das festas máis importantes da nosa vila.
2: Temos o sábado día 5, digamos, comezo oficial, pero o día anterior, o día venres, día 4, que temos pola noitiña, que hai unha sorpresa para a área recreativa da Veronza.
3: Pois temos a proxección da película Rondallas, que é unha película que tuvo moito éxito este ano, é galega, é ubina, de verdade, é moi bonita, merece a pena porque a parte divertida é moi, moi emotiva, é dicir eso, que é gratuita, está de todos invitados, aos 10:30 na Veronza, para facer esta pequena previa festas.
2: Sábado día 5, coincide de novo con Artificial, moitas veces coincide na festa do Portal, tenes un convenio, unha colaboración, que aparte, penso que potencia ainda máis estas festas do Portal. Contanos un pouquinho, como ide alternar as actividades.
3: Pois a verdade é que si, un ano máis Artificial volve coincidir car festas do Portal. Entón, bueno, pois sempre estamos falando entre o colectivo que organiza, que a verdade tamén lle quero dar gracias aquí en directo, porque é unha honra ter aquí en Rivadavia tantas asociacións que colaboran e traballan todo o ano para levar a cabo tantas festas como asociacións deportivas e de todo que traballan para que Rivadavia sempre este aí, sempre nos conozca. Entón, pois bueno, tratamos de coordinar para que non se solapen as actividades. Eles empezan ás 11:30 da mañán, que é unha actividade tamén compartida co concello, que é o desfile dos xigantes cos cabezudos e cabezudiños, que saldrán do barrio de San Francisco hasta Madalena. E a partir de aí, ao longo do día, teñen diversidade de actividades. Seguramente que Álvaro vos lo contará outro día, non? Con eles, para que vos lo explique mellor, que eles sí que conocen o programa 100%. E dicir que non ese día, así unha das actividades de dar festas que máis importancia e máis relevación ten, é a actuación da Orquesta Los Españoles, que será na Rúa do Redondela, que é unha casa da cultura, e será a partir das 10:30 da noite.
2: Que tal os españoles, orquesta con moito ritmo, sobre todo para aquela xente que quere bailar, unha verbena clásica e típica no corazón do Ribeiro en Rivadavia. E imos pasar de día, empezamos o sábado 5, vamos o domingo día 6, onde pois a pola mañá hai actividades en convenio con Vilas Vivas, non?
3: Sí, como ben sabedes casi todos, ou se non recordámolo aquí, por Rivadavia ten hoxe en día un proxecto de Vilas Vivas, que a restauración de locais do barrio Xudeu. para prepararlos para tiendas e negocios, vinotecas e demais. Entón, os domingos, para dinamizar estas Vilas Vivas, pues temos actuacións. Este domingo, como o primeiro de mes, tamén coincide car festas, e tamén fusionamos aí a programación de Vilas Vivas coar festas. Entón, bueno, habrá actuación de DJ Tibu na plaza, e despois, pues eso, ao longo do día, teremos unha das actuacións tamén máis esperadas, sobre todo, para xente xa dunha edad un poquinho máis...
2: Bueno, imos facer un stop, hacemos un stop, ahora mismo hacemos un stop, non é un stop, é un directo, como Dios manda, e vamos a, pues, a cambiar un poquito pues, un idioma español-castellano, porque de Luarca viene la banda, la lira de Luarca, viene a actuar a Rivadavia con qué banda de música, la más antigua de Galicia, que se llama
3: La Banda La Lira de Rivadavia. Se da la coincidencia que este año el Festival de Bandas, la banda invitada de nuestra banda lira es la banda La Lira de Luarca, y entonces por lo cual estamos también muy contentos, ellos están muy contentos de venir aquí. Es más, ya me llamaron que viene un autobús de acompañantes, aparte
2: dos autobuses, más de 100 personas mínimo, música,
3: para pasar el día aquí en Rivadavia. Álvaro le toca muy de cerca, por eso está muy contento también, y creemos que va a ser un concierto muy interesante, muy bonito y sobre todo con mucha ilusión.
2: Y sobre todo para todos los públicos, no olvidemos que cuando vemos un grupo de música, de versiones, o vemos una orquesta, incluso músicos de la Panorama que están de moda, muchos empezaron la banda de música y empezaron en charangas, y es muy importante pues destacar que esto va a ser un show que seguramente va a reventar el sitio. Dinos exactamente cuál es el sitio en el cual va a actuar la banda La Lira de Luarca.
3: Pues el Festival de Bandas va a ser en el Auditorio Rubén García del Castillo de Rivadavia, de los Condes de Sarmiento.
2: Casi nada, un auténtico lujazo, no, lujo no, lujazo, y muy importante. Bueno, pues seguimos avanzando, xa no programación para o luns día 7, víspera do día festivo local, 8 de setembro, día da Patrona do Ribeiro. Que temos o día 7?
3: Pois unha das actividades tamén máis esperadas é a confección da alfombra floral, que se fai tamén por a Asociación de Mulleres Rurais de aquí da Vila de Rivadavia. Decir que xa o luns empezaron a preparar todas as flores para esa elaboración, e que este ano pois farán o escudo de Carballeda de Avia, xa que é o concello encargado de facer a ofrenda este ano a nosa patroa.
2: Esa ofrenda que seguramente vai quedar moi emotiva, moi boa, moi bonita. E ímonos xa pola tarde, pola noite, temos moitas actividades, que destacaríamos?
3: Pois, bueno, vamos ter tamén charangas que van a animizar as calles, van salir os tabaleiros da historia, pero sobre todo destacar a orquesta que é a máis esperada, é a Orquesta Olympus, que estará no Instituto de Bacharelato de aquí de Rivadavia, na Rúa Carballiño, e que será tamén a partir das 10:30 da noite.
2: E despois para xente máis nova, na zona de moda, na zona de locales, de copas de Rivadavia, estará a Discoteca Móvil
3: MVP. Entonces aí toda a mocidade pues tendrá a partir da 1 da madrugada pues música para bailar, para pasarlo ben e disfrutar, e non hasta moi tarde, que ao día seguinte hai que ir á procesión.
2: Esa procesión que vai ter lugar o día seguinte, o día 8 de setembro, a procesión, como decíamos antes, a ofrenda floral de Carballeda de Avia, con moita xente acompañando. Canta xente se calcula que ven a procesión?
3: Pois non sei dicir, pero hai centos de persoas, porque claro, ven xente de todos os concellos, incluso algunhas veces xente de Orense, de Vigo, sobre todo xente de aquí que está fora, aproveitan para vir a celebrar ese día conosco. Entonces, bueno, por dicir eso, que a mañá temos a recepción de autoridades aquí diante do concello, e depois a continuación, pois, vamos tanto a procesión como a misa grande. E ao finalizar dita misa, pois volven salir os gigantes Don Pedro e Doña Ana, acompañados dos seus cabezudos, e os pequeniños cabezudiños que temos agora tamén, a percorrer aquí a Plaza Mayor, bailar e recorrer varias rúas da vila de Rivadavia.
2: O público infantil ten actividades tamén para o día 8?
3: Sí, a tarde nos Sardinillos está a actuación de Enrico, que é un payaso, malabarista, música, cantante, entonces é así un artista, digamos. Penso que vai ser unha actuación que merece a pena para que todos os pais e nais leven os seus peques ali a pasar a tarde.
2: Esa por la noite, un dos grupos revelación do momento en un mundo de versións, un grupo que aparte ten un veciño da contorna, como o noso amigo Peofe, por certo, Ralfi, Doctor Slum.
3: O doutor Slum estará ás 8:30 aquí na fachada do castelo de Rivadavia, pa eso, pa divertir a todos os non tan xóvenes, non, xa máis como a nós, porque bueno, nestas festas sempre tratamos de traer, non, que falábamos, un pouco de música e diversión para todas as edades, desde os máis nenos aos máis maiores, pasando aí por estes que estamos aí no medio. Entonces esta actuación será hasta as 10:30, 11:15 aproximadamente. Esa a continuación, o máis esperado, non? A gran tirada de fuegos de artificio que será a cargo de Hosman e será no barrio de San, bueno, na zona do río, o sitio que recomendamos para ver sempre a Ponte de San Francisco. E a rúa Estaramuros, que é un sitio que se ve moi ben e non é tan peligroso, nin pasan coches. Entonces que ás 11 adiantámonos este ano un pouco máis, porque como día siguiente, día laborable, para que os nenos podanos ver, e ademais vai empezar o cole, teñen que ir acostumbrándose a deitarse cedo.
2: Fantástico, xa polo último día 9 xa temos o fin de festa, digamos, con máis actos religiosos.
3: Pois sí, o día 9 xa solo é o fin de festa, digamos, a Virxen volve para a súa capela, entón irá acompañada por a banda de Portugal de Amares, e ao finalizar pues, dará o concierto que dá o peche, digamos, definitivo ás festas, que será no Auditorio do Castelo tamén.
2: Pues amigos, amigos, toda xente, todo mundo invitado á Festa do Portal de Rivadavia 2026, dende o sábado día 5 o mércores en día 9 de setembro. Algo máis que dicir, Yolanda?
3: Pois eso, invitar a todos e a todas a que veñan a disfrutar das nosas festas, que seguro que nos arrepentirán, e tamén gozar da nosa vila de Rivadavia, que se non a conocen, sobre todo, merece moito a pena visitala.
2: Amigos e amigas, vivan a Festa do Portal!
3: Vivan!
1: Este verán, disfrútao con Sir Radio.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.

E seguimos en Tivo La Onda, así Radio Orense a Porta de Galicia. Imos collendo esa carrerilla velocidade para un a do mediodía e o final do programa do día de hoxe. Novo Cine de Leiro, venres, sábado, domingo, horarios de 4 e 6 da tarde. Ollo que as vendimas están influenciando moito, moitas circunstancias. Por exemplo, que xa que o cine empeza a ser máis de fin de semana, sobre todo esta semana. Un parabéns para o noso amigo Ernesto, que seguramente estará dándolle moita caña a súa vendima. Horarios de venres, sábado, domingo. Este venres 4, este sábado 5 e domingo día 6. Horarios de 4 e 6 da tarde. Luns e xoves 6 da tarde para ver a película Tadeo Jones e a Lámpara Maravillosa. Estrena tamén da película El Ser Querido, horario de 8 da tarde, venres, sábado, domingo, luns e xoves. No que ven sendo a nova cartelera para esta semana que está rematando en Novo Cine de Leiro. E sin quererlo, pouco a pouco, seguimos camiño da unha do mediodía. Non sei antes xa decirvos que ides quedar con música. Música por diante, música desta época estival todavía. Aproveitamos estas épocas, esta época añorada do verao. Parece que o verao acabou, o verao ainda non acabou. O que empeza é unha vida máis atarefada. Aos que teñen fillos, nenos e nenas, ao colexio. A xente que traballe, evidentemente, tense que reincorporar. Ou, por exemplo, ese saludo especial para a xente que está facendo as vendidas nas comarcas de O Ribeiro, comarca de Valdeorras, comarca de Monterrey e Ribeira Sacra. Hai moito lloco calor, porque eso sí, intentar evitar as horas centeais do día. Un servidor que se despide, non sin antes decirvos que pasedes un bo día, odito, escapade do calor, que fai moito calor, o que poida acudir á playa, teña esa fortuna, ou alguna piscina, se hai alguna piscina aberta, pois que tamén aproveite a condición. E des que da comanza informativo da unha despois dos minutos musicais. E un servidor que se despide a Budiño, DJ Tivo, en Tivo La Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas resultaron feridas despois de que a furgoneta na que viaxaban saíra da vía e chocase contra un árbore en Covelo. O accidente produciuse pasadas as 11 da noite deste mércores no quilómetro 32 da estrada PO 255 á altura da parroquia de Maceira. O vehículo saiu da vía, caeu por un desnivel e acabou batendo contra unha árbore. Os tres ocupantes conseguiron abandonar a furgoneta polos seus propios medios, aínda que presentaban feridas. Un particular deu aviso 112 Galicia, que movilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico e os servicios de mantenemento da estrada. Os tres feridos foron trasladados en ambulancia a un hospital. O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao Adif unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a rúa das vías do tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestructura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao Adif como titular da infraestructura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel. O Concello sinala, ademais, que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e Adif.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: aunha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha avería nas instalacións ferroviarias, concretamente na catenaria, provocou na mañá de este xoves a interrupción do tráfico ferroviario no eixo atlántico á altura do municipio coruñés de Padrón. A incidencia rexistrouse alrededor das 6:10 da mañá entre a estación de Padrón Barbanza e a bifurcación de Angueira, na liña de ancho convencional entre A Coruña e Vigo. A DIC informou de que o persoal da entidade traballou para resolver a avería. A incidencia afectou 4 servicios. 2 trens de longa distancia, os que cubrían as rutas Vigo e Madrid ás 5:50 e Vigo-Barcelona ás 7:30, que acumularon atrasos. Os outros 2, correspondentes aos servicios de media distancia Vigo-A Coruña, das 6:30 a Coruña-Vigo das 7, foron transbordados por estrada entre Vila García e Santiago. A circulación ferroviaria quedou restablecida ás 8:21 da mañá, segundo confirmou a DIF. O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao ADIF unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a rúa das vías do tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestructura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao ADIF como titular da infraestructura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel. O Concello sinala, ademais, que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e a DIF.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a información que necesitas.

Un matrimonio de Bayona aceptou este mércores unha condea por un delito contra a ordenación do territorio pola construción dunha edificación ilegal na parroquia de Belesar. Os acusados levantaron en 2022 unha construción de 135 metros cadrados nunha parcela rústica e agraria. A obra tiña apariencia de granxa ou corral con galiñas, palla e apeiros, pero a Fiscalía considerou acreditado que estaba destinado a un uso residencial. A edificación estaba nunha zona afectada por proteccións agropecuarias de augas e de infraestructuras, ademais do paso de canles da rede fluvial e dunha estrada provincial. As inspeccións municipais e da Xunta comprobaron que as obras continuaban a pesar do expediente de reposición da legalidade urbanística e da orde de suspensión da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. No interior había instalacións para auga, calefacción e gas, unha chimenea preinstalada, 4 claraboias e unha illa de pedra. As obras estaban valoradas en máis de 30.000 euros. Os propietarios afrontaban inicialmente 9 meses de prisión cada un, unha multa de 3.600 euros e 6 meses de inhabilitación para construir. Finalmente, despois de chegar a un acordo con Fiscalía, a pena de prisión reduciuse un 55% e quedou suspendida. A demolición voluntaria da construcción no ano 25 permitiu aplicarlles un atenuante moi cualificada pola reparación do dano. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou no Congreso a dimisión do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, por incompetente ou por cómplice, se se confirma que o Executivo non recibiu avisos previos sobre a entrada masiva de migrantes en Ceuta. Feijóo cualificou novamente os feitos de invasión e asegurou que unhas 80.000 persoas procedentes de distintos puntos de Marrocos dirixíronse á fronteira e a superaron sen que nin o goberno español nin Marrocos o impedisen. As declaracións producíronse durante o pleno do Congreso, no que Sánchez explicou a xestión da crise provocada pola entrada masiva de persoas os días 30 e 31 de xullo. O presidente anunciou que o goberno convocou o 21 de agosto a embaixadora de Marrocos, Karima Bellaich, polas declaracións inaceptables de dous ministros marroquís sobre Ceuta e Melilla. Sánchez tamén avanzou unha modificación da cooperación con Marrocos para reforzar os mecanismos de alerta. O presidente negou que España recibise alertas ou avisos extraordinarios antes da entrada masiva e anunciou que o Executivo vai publicar un dossier cos informes elaborados durante aqueles días. Ademais, Sánchez considera necesaria unha visita do rei a Ceuta e Melilla nas próximas semanas, 20 anos despois da última presenza do xefe do Estado nas dúas cidades. Tres persoas resultaron feridas despois de que a furgoneta na que viaxaban saíra da vía e chocase contra un árbore en Covelo. O accidente produciuse pasadas as 11 da noite deste mércores no quilómetro 32 da estrada PO 255 altura da parroquia de Maceira. O vehículo saiu da vía, caeu por un desnivel e acabou batendo contra unha árbore. Os tres ocupantes conseguiron abandonar a furgoneta polos seus propios medios, aínda que presentaban feridas. Un particular deu aviso ao 112 Galicia, que movilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico e os servicios de mantenemento da estrada. Os tres feridos foron trasladados en ambulancia a un hospital. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de emborcar o vehículo no que circulaba en Viana do Bolo. O accidente produciuse arredor das 7:20 da tarde deste mércores no quilómetro 27 da estrada Ourense 533. Un particular alertou o 112 Galicia que había un coche emborcado e que unha persoa permanecía atrapada no interior sen poder sair polos seus propios medios. Ata o lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o que é de Aveiga, da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e tamén de Protección Civil de Viana do Bolo. Os membros do GES tiveron que empregar materiais de escarceración para liberar a persoa ferida. Posteriormente foi atendida polos servicios sanitarios e trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. Non houbo máis persoas implicadas neste accidente.

A Deputación de Lugo vende aprobar investimentos por preto de 1 millón de euros destinados a infraestructuras en varios concellos da provincia. En Navia de Suarna construiráse unha nova ponte sobre o río Navia con un investimento de 97.000 euros. A actuación vai permitir recuperar a conexión interrumpida o pasado inverno tras o derrumbamento dunha ponte na estrada Lugo P3501 debido ás fortes choivas. O prazo de execución previsto é de 5 meses e o proxecto incluirá os estudos estruturais, hidráulicos, xeotécnicos e ambientais. En Mondoñedo vaise destinar 255.000 euros á reparación de dúas estradas, entre elas a Lugo PO3106, que comunica a localidade con Abadín. En Ourol investiránse outros 276.000 euros para reparar 3 tramos da estrada Lugo P3801. A Deputación achegará tamén 250.000 euros ao Concello de Láncara para mellorar camiños en varias parroquias. Por último, Quiroga vai recibir 60.000 euros para crear un itinerario destinado a divulgar a historia da siderurxia do ferro, sinalizar recursos turísticos e colaborar nas actividades de Nadal. Alfonso Testa e Monse Méndez decidiron recuperar a casa dos antepasados de Alfonso, situada no centro da Fonsagrada, e convertela nun novo establecemento de turismo. A vivenda, que levaba anos sen utilizarse, foi restaurada por completo. Agora funciona baixo o nome de Casa Paterno. O proxecto naceu, segundo explica o matrimonio, ante a posibilidade de deixar caer o inmoble ou vendelo por pouco valor. A familia apostou finalmente por darlle unha nova vida e crear un negocio turístico, tendo en conta, ademais, a súa localización no Camiño de Santiago e a demanda que consideran que existe deste tipo de aloxamentos. Casa Paterno dispón de 11 apartamentos, un deles adaptado para persoas con discapacidade. Cada unidade conta con salón, cociña, cuarto de baño e dormitorio, cunha ou dúas camas en función do número de hóspedes. Os propietarios destacan tamén a luminosidade dos apartamentos e as vistas sobre a montaña. Para Alfonso e Monse, trátase dun proxecto familiar no que tamén participa a súa filla Claudia, de 9 anos, e que afrontan con ilusión de recuperar un patrimonio familiar e convertelo nunha nova actividade económica para a Fonsagrada. A nova alcaldesa de Viana do Bolo, Graciela Diéguez, mantivo reunións institucionais en Ourense co presidente da Deputación, Luis Menor, e co delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo. No encontro coa Deputación analizaron distintas actuacións nas estradas de titularidade provincial, e a alcaldesa trasladou tamén varias solicitudes para mellorar vías de competencia municipal. Posteriormente, Graciela Diéguez expuxo as principais demandas de Viana do Bolo ao delegado da Xunta en Ourense. Por outra banda, o subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos, desprazouse a Castrelo de Val para manter a súa primeira reunión institucional coa alcaldesa Cristina Gómez. Santos informou sobre as axudas estatais para facilitar o acceso á vivenda aos mozos, e ambos trataron tamén o convenio entre o Concello e a Confederación Hidrográfica. O acordo vai permitir que o organismo conte cunha oficina na sede municipal para o traballo de gardaría fluvial en Ourense. Finalmente, a conselleira de Infraestructuras, María Llegue, recibiu o alcalde de Baños de Molgas, Manuel Fernández, para abordar diferentes asuntos relacionados co urbanismo de interese para este municipio. Cariño inaugurou o domingo o mural da Rampla do Castro, unha obra do muralista galego Guedo Goás, recoñecido en 2025 pola plataforma Street Art Cities como autor do mellor mural do mundo. O artista conta con máis de 30 participacións en festivais de arte urbano, tanto nacionais como internacionais. A súa nova obra en Cariño quere render homaxe ás raíces do municipio e ás persoas que, co seu traballo e esforzo, contribuíron ao longo dos anos a construir o sentimento de pertenza a esta localidade. O acto de inauguración contou cunha ampla representación da cultura e da música tradicional da comarca. Participaron a danza de arcos, a rondalla de Cariño, a banda de gaitas do Ortegal, a banda de gaitas San Xiao do Trevo e a coral polifónica de Cariño. O novo mural incorpórase así ao patrimonio artístico e cultural de Cariño e a súa aposta pola arte urbana como elemento de identidade e dinamización do municipio.
As reservas de auga dos encoros que abastecen Vigo e parte da súa área metropolitana continúan descendendo malia as chuvias registradas durante 7 días consecutivos na segunda quincena de agosto. As presas de Eiras, Zamán, Sebaíña iniciaron setembro con menos auga cá na segunda metade do mes pasado. Segundo os últimos datos de Augas de Galicia, actualizados o martes, o encoro de Baíña que abastece Baiona sitúase xa en pouco máis do 28% da súa capacidade tras perder 3 puntos na última semana. Ante esta situación, Vigo e Baiona intensificarán os contactos para analizar unha posible conexión da localidade do Valviñor co sistema de abastecemento de Vigo no caso de que fose necesario para garantir a suministración. En Eiras, a ocupación supera lixeiramente o 62%, mentras que Zamáns atopase exactamente a metade da súa capacidade. Os tres encoros registraron descensos con respecto aos datos do 24 de agosto. A evolución das reservas provocou tamén novos desacordos entre o Concello de Vigo e a Xunta. O alcalde Abel Caballero reclama a construción dunha nova presa para garantir o abastecemento no futuro. Pola súa banda, o goberno galego sinala a necesidade de mellorar o control das fugas nas redes municipais e non descarta novos encoros a moi longo prazo. A situación contrasta coa do conxunto de España. A reserva hídrica estatal comezou setembro ao 64% da capacidade total, o nivel máis elevado para estas datas dende o ano 14. Os encoros almacenan 35.875 hectómetros cúbicos de auga, 495 menos ca unha semana antes. Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un particular alertou do accidente ao 112 Galicia. Nun primeiro momento indicouse que a persoa podía estar atrapada no vehículo, pero os servizos de emerxencia descartaron esa circunstancia pouco despois. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Carballo e a Policía Local. Os servizos sanitarios desplazados a outro lugar non puderon facer nada por salvarlle a vida a persoa accidentada e confirmaron o seu falecemento no propio lugar dos feitos. A Asociación Española contra o Cancro vai organizar esta fin de semana dúas actividades solidarias en Ferrol e Cariño para recabar fondos destinados á loita contra esta enfermidade. A primeira cita será este sábado, 5 de setembro, en Ferrol. A partir das 2 da tarde, a xunta local da asociación vai celebrar unha festa solidaria que incluirá un paseo en barco pola ría Ferrolá e unha comida a bordo. O prezo será de 40 euros por persoa. As reservas poden realizarse na sede da entidade na Rúa Terra número 5 ou no teléfono 981-370003. A programación continuará este domingo, 6 de setembro, xa en Cariño, co Festival Musical Cariño Canta contra o Cancro. A actuación comenzará ás 8 da tarde no Auditorio Municipal e contará coa participación altruista de varios artistas locais. As entradas terán un prezo único de 5 euros e poderán adquirirse nas propias billeteiras do Auditorio dende as 6 da tarde do domingo. Y rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. Y xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Muy boas tardes.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez endureceu o seu discurso sobre Marrocos no debate celebrado no Congreso sobre a crise de Ceuta, aínda que asegurou que polo momento non existen probas que permitan afirmar que Rabat planificou ou executou a entrada masiva de migrantes. Sánchez recoñeceu que entende que parte da cidadanía sospeite da implicación de Marrocos e non descartou esa hipótese, pero sinalou que ningún servizo de información lle trasladou conclusións definitivas. Advertiu, ademais, de que unha confrontación con Rabat podería ter graves consecuencias e que calquera decisión debe basearse en feitos probados. Por a contra, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que non ten dúbidas sobre a responsabilidade marroquí e acusou ao goberno de coñecer previamente a operación. Tamén cuestionou a relación de Sánchez con Rabat e vinculouna sen achegar probas co espionaxe mediante Pegasus. O líder de Vox, Santiago Abascal, acusou directamente a Sánchez de traición e cualificou os feitos de invasión. O presidente anunciou novas medidas para reforzar a protección de Ceuta e de Melilla, entre elas melloras no control fronteirizo e unha estrutura fixa no mar para dificultar os cruces a nado. Tamén defendeu a súa inclusión na Unión Aduaneira Europea e unha representación permanente no Comité da Rexión. Sánchez anunciou, ademais, que fará públicos os informes das institucións que analizaron a crise e confirmou a próxima visita do rei a Ceuta e a Melilla.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O Concello de Ponteareas aprobou definitivamente a nova ordenanza reguladora da convivencia ao civismo, a limpeza e uso responsable do espazo público, que vai entrar en vigor o vindeiro 18 de setembro. Antes desa data, o Concello vai desenvolver unha campaña informativa e de sensibilización para facilitar que a cidadanía coñeza e se adapte ás novas normas. Un dos obxectivos da ordenanza é avanzar na eliminación dos excrementos e ouriños de animais nas vías públicas, reforzando a responsabilidade das persoas propietarias e a necesidade de manter limpos os espazos públicos. Durante a campaña previa a entrada en vigor, o Concello vai distribuir botellas para transportar auga con xabón e bolsas para a recollida dos excrementos, co obxectivo de facilitar o cumprimento das novas obrigas. A normativa tamén establece a prohibición de acceder con animais de compañía ás praias fluviais da Freixa 1 e da Freixa 2 entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Quedan exceptuados os cans de asistencia e os animais pertencentes ás Forzas Armadas e ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado cando estean exercendo as súas funcións. A alcaldesa Nava Castro sinalou que a ordenanza pretende non só establecer sancións, senón tamén concienciar e fixar unhas normas de convivencia coñecidas pola cidadanía. Segundo indicou, o cuidado de Ponteareas é unha responsabilidade compartida entre o Concello e a veciñanza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: The release to the best library people ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock. New York Radio.
8: K-Rock.
9: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
10: Conexión correcta de...
9: Presentados.
11: Por lo que sea, se mete.
9: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
11: Hablando de meter.
8: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados, ¿quién te mete la mejor música? Presentados, abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado. Pitos.
11: Hablando de meter. Pitos.
8: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
11: Hablando de meter.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este xoves en Pontevedra despois de ser rescatada do interior dunha piscina situada no lugar de Touceda, na parroquia de Alba. O 112 Galicia recibiu aviso alrededor das 9:30 da mañá cando un particular informou de que había unha persoa dentro da piscina. Nunha das chamadas, un familiar indicou que permanecía inconsciente. Os bombeiros de Pontevedra confirmaron que a súa chegada a persona xa fora retirada da auga. Os servicios sanitarios practicaronlle manobras de reanimación, pero só poideron confirmar o seu falecemento. Ato lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Pontevedra e da Policía Nacional. As forzas da orde investigan as circunstancias do ocurrido. As reservas de auga dos encoros que abastecen Vigo e parte da súa área metropolitana continúan descendendo malia as chuvias registradas durante 7 días consecutivos na segunda quincena de agosto. As presas de Eiras, Zamán, Sebaíña iniciaron setembro con menos auga cá na segunda metade do mes pasado. Segundo os últimos datos de Augas de Galicia, actualizados o martes, o encoro de Baíña, que abastece Baiona, sitúase xa en pouco máis do 28% da súa capacidade tras perder 3 puntos na última semana. Ante esta situación, Vigo e Baiona intensificarán os contactos para analizar unha posible conexión da localidade do Valviñor co sistema de abastecemento de Vigo, no caso de que fose necesario para garantir a suministración. En Eiras, a ocupación supera lixeiramente o 62%, mentras que Zamáns atopase exactamente a metade da súa capacidade. Os tres encoros registraron descensos con respecto aos datos do 24 de agosto. A evolución das reservas provocou tamén novos desacordos entre o Concello de Vigo e a Xunta. O alcalde Abel Caballero reclama a construción dunha nova presa para garantir o abastecemento no futuro. Pola súa banda, o goberno galego sinala a necesidade de mellorar o control das fugas nas redes municipais e non descarta novos encoros a moi longo prazo. A situación contrasta coa do conxunto de España. A reserva hídrica estatal comezou setembro ao 64% da capacidade total, o nivel máis elevado para estas datas dende o ano 14. Os encoros almacenan 35.875 hectómetros cúbicos de auga, 495 menos ca unha semana antes.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento. Porque esta provincia ten outra historia que contar. Unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou no Congreso a dimisión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, por incompetente ou por cómplice, se se confirma que o Executivo non recibiu avisos previos sobre a entrada masiva de migrantes en Ceuta. Feijóo cualificou novamente os feitos de invasión e asegurou que unhas 80.000 persoas procedentes de distintos puntos de Marrocos dirixíronse á fronteira e a superaron sen que nin o goberno español nin Marrocos o impedisen. As declaracións producíronse durante o pleno do Congreso no que Sánchez explicou a xestión da crise provocada pola entrada masiva de persoas os días 30 e 31 de xullo. O presidente anunciou que o goberno convocou o 21 de agosto a embaixadora de Marrocos, Karima Bellaich, polas declaracións inaceptables de dous ministros marroquís sobre Ceuta e Melilla. Sánchez tamén avanzou unha modificación da cooperación con Marrocos para reforzar os mecanismos de alerta. O presidente negou que España recibise alertas ou avisos extraordinarios antes da entrada masiva e anunciou que o Executivo vai publicar un dossier cos informes elaborados durante aqueles días. Ademais, Sánchez considera necesaria unha visita do rei a Ceuta e Melilla nas próximas semanas, 20 anos despois da última presenza do xefe do Estado nas dúas cidades. A Deputación de Lugo vende aprobar investimentos por preto dun millón de euros destinados a infraestructuras en varios concellos da provincia. En Navia de Suarna construirase unha nova ponte sobre o río Navia con un investimento de 97.000 euros. A actuación vai permitir recuperar a conexión interrumpida o pasado inverno tras o derrumbamento dunha ponte na estrada Lugo P3501 debido ás fortes choivas. O prazo de execución previsto é de 5 meses e o proxecto incluirá os estudos estruturais, hidráulicos, xeotécnicos e ambientais. En Mondoñedo vaise destinar 255.000 euros á reparación de dúas estradas, entre elas a Lugo PO3106, que comunica a localidade con Abadín. En Ourol investiránse outros 276.000 euros para reparar tres tramos da estrada Lugo P3801. A Deputación achegará tamén 250.000 euros ao Concello de Láncara para mellorar camiños en varias parroquias. Por último, Quiroga vai recibir 60.000 euros para crear un itinerario destinado a divulgar a historia da siderurxia do ferro, sinalizar recursos turísticos e colaborar nas actividades de Nadal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez endureceu o seu discurso sobre Marrocos no debate celebrado no Congreso sobre a crise de Ceuta, aínda que asegurou que polo momento non existen probas que permitan afirmar que Rabat planificou ou executou a entrada masiva de migrantes. Sánchez recoñeceu que entende que parte da cidadanía sospeite da implicación de Marrocos e non descartou esa hipótese, pero sinalou que ningún servizo de información lle trasladou conclusións definitivas. Advertiu, ademais, de que unha confrontación con Rabat podería ter graves consecuencias e que calquera decisión debe basearse en feitos probados. Por a contra, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que non ten dúbidas sobre a responsabilidade marroquí e acusou ao goberno de coñecer previamente a operación. Tamén cuestionou a relación de Sánchez con Rabat e vinculou-na sen achegar probas co espionaxe mediante Pegasus. O líder de Vox, Santiago Abascal, acusou directamente a Sánchez de traición e cualificou os feitos de invasión. O presidente anunciou novas medidas para reforzar a protección de Ceuta e de Melilla, entre elas melloras no control fronteirizo e unha estrutura fixa no mar para dificultar os cruces a nado. Tamén defendeu a súa inclusión na Unión Aduaneira Europea e unha representación permanente no Comité da Rexión. Sánchez anunciou, ademais, que fará públicos os informes das institucións que analizaron a crise e confirmou a próxima visita do rei a Ceuta e a Melilla.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A nova alcaldesa de Viana do Bolo, Graciela Diéguez, mantivo reunións institucionais en Ourense co presidente da Deputación, Luis Menor, e co delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo. No encontro coa Deputación analizaron distintas actuacións nas estradas de titularidade provincial e a alcaldesa trasladou tamén varias solicitudes para mellorar vías de competencia municipal. Posteriormente, Graciela Diéguez expuxo as principais demandas de Viana do Bolo ao delegado da Xunta en Ourense. Por outra banda, o subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos, desprazouse a Castrelo de Val para manter a súa primeira reunión institucional coa alcaldesa Cristina Gómez. Santos informou sobre as axudas estatais para facilitar o acceso á vivenda aos mozos e ambos trataron tamén o convenio entre o Concello e a Confederación Hidrográfica. O acordo vai permitir que o organismo conte cunha oficina na sede municipal para o traballo de gardaría fluvial en Ourense. Finalmente, a conselleira de Infraestructuras, María Llegue, recibiu o alcalde de Baños de Molgas, Manuel Fernández, para abordar diferentes asuntos relacionados co urbanismo de interese para este municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se Vicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir tamén o podes facer.

0: Asete en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha avería nas instalacións ferroviarias, concretamente na catenaria, provocou na mañá de este xoves a interrupción do tráfico ferroviario no eixo atlántico á altura do municipio coruñés de Padrón. A incidencia rexistrouse alrededor das 6:10 da mañá entre a estación de Padrón Barbanza e a bifurcación de Angueira, na liña de ancho convencional entre A Coruña e Vigo. A DIC informou de que o persoal da entidade traballou para resolver a avería. A incidencia afectou 4 servicios. 2 trens de longa distancia, os que cubrían as rutas Vigo e Madrid ás 5:50 e Vigo-Barcelona ás 7:30, que acumularon atrasos. Os outros 2 correspondentes aos servicios de media distancia Vigo-A Coruña, das 6:30 a Coruña-Vigo das 7 foron transbordados por estrada entre Vila García e Santiago. A circulación ferroviaria quedou restablecida ás 8:21 da mañá, segundo confirmou a DIF.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e o vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara ao oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: O Concello de Ponteareas aprobou definitivamente a nova ordenanza reguladora da convivencia ao civismo, a limpeza e o uso responsable do espazo público, que vai entrar en vigor o vindeiro 18 de setembro. Antes desa data, o Concello vai desenvolver unha campaña informativa e de sensibilización para facilitar que a cidadanía coñeza e se adapte ás novas normas. Un dos obxectivos da ordenanza é avanzar na eliminación dos excrementos e ouriños de animais nas vías públicas, reforzando a responsabilidade das persoas propietarias e a necesidade de manter limpos os espazos públicos. Durante a campaña previa a entrada en vigor, o Concello vai distribuir botellas para transportar auga con xabón e bolsas para a recollida dos excrementos, co obxectivo de facilitar o cumplimento das novas obrigas. A normativa tamén establece a prohibición de acceder con animais de compañía ás praias fluviais da Freixa 1 e da Freixa 2 entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Quedan exceptuados os cans de asistencia e os animais pertencentes ás Forzas Armadas e ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado cando estean exercendo as súas funcións. A alcaldesa Nava Castro sinalou que a ordenanza pretende non só establecer sancións, senón tamén concienciar e fixar unhas normas de convivencia coñecidas pola cidadanía. Segundo indicou, o cuidado de Ponteareas é unha responsabilidade compartida entre o Concello e a veciñanza.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a Solto en Portugal. Si Radio de Galicia, música e información.
1: Si Radio de Galicia, noticias.
2: Un matrimonio de Bayona aceptou este mércores unha condea por un delito contra a ordenación do territorio pola construción dunha edificación ilegal na parroquia de Belesar. Os acusados levantaron en 2022 unha construción de 135 metros cadrados nunha parcela rústica e agraria. A obra tiña apariencia de granxa ou corral con galiñas, palla e apeiros, pero a Fiscalía considerou acreditado que estaba destinado a un uso residencial. A edificación estaba nunha zona afectada por proteccións agropecuarias de augas e de infraestructuras, ademais do paso de canles da rede fluvial e dunha estrada provincial. As inspeccións municipais e da Xunta comprobaron que as obras continuaban a pesar do expediente de reposición da legalidade urbanística e da orde de suspensión da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. No interior había instalacións para auga, calefacción e gas, unha chimenea preinstalada, 4 claraboias e unha illa de pedra. As obras estaban valoradas en máis de 30.000 euros. Os propietarios afrontaban inicialmente 9 meses de prisión cada un, unha multa de 3.600 euros e 6 meses de inhabilitación para construir. Finalmente, despois de chegar a un acordo con Fiscalía, a pena de prisión reduciuse un 55% e quedou suspendida. A demolición voluntaria da construción no ano 25 permitiu aplicarlles un atenuante moi cualificada pola reparación do dano. A Asociación Española contra o Cancro vai organizar esta fin de semana dúas actividades solidarias en Ferrol e Cariño para recabar fondos destinados á loita contra esta enfermidade. A primeira cita será este sábado, 5 de setembro, en Ferrol. A partir das 2 da tarde, a xunta local da asociación vai celebrar unha festa solidaria que incluirá un paseo en barco pola ría Ferrolá e unha comida a bordo. O prezo será de 40 euros por persoa. As reservas poden realizarse na sede da entidade na Rúa Terra número 5 ou no teléfono 981-370003. A programación continuará este domingo, 6 de setembro, xa en Cariño, co Festival Musical Cariño Canta contra o Cancro. A actuación comenzará ás 8 da tarde no Auditorio Municipal e contará coa participación altruista de varios artistas locais. As entradas terán un prezo único de 5 euros e poderán adquirirse nas propias billeteiras do Auditorio dende as 6 da tarde do domingo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións, disfruta con Si Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este xoves en Pontevedra despois de ser rescatada do interior dunha piscina situada no lugar de Touceda, na parroquia de Alba. O 112 Galicia recibiu aviso alrededor das 9:30 da mañá cando un particular informou de que había unha persoa dentro da piscina. Nunha das chamadas, un familiar indicou que permanecía inconsciente. Os bombeiros de Pontevedra confirmaron que a súa chegada a persona xa fora retirada da auga. Os servicios sanitarios practicaronlle manobras de reanimación, pero só poideron confirmar o seu falecemento. Ato lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Pontevedra e da Policía Nacional. As forzas da orde investigan as circunstancias do ocurrido. Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán, en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un particular alertou do accidente ao 112 Galicia. Nun primeiro momento indicouse que a persona podía estar atrapada no vehículo, pero os servizos de emerxencia descartaron esa circunstancia pouco despois. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Carballo e a Policía Local. Os servizos sanitarios desplazados a outro lugar non puderon facer nada por salvarlle a vida a persoa accidentada e confirmaron o seu falecemento no propio lugar dos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7, as 10 en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Tres persoas resultaron feridas despois de que a furgoneta na que viaxaban saíra da vía e chocase contra un árbore en Covelo. O accidente produciuse pasadas as 11 da noite deste mércores no quilómetro 32 da estrada PO 255 altura da parroquia de Maceira. O vehículo saiu da vía, caeu por un desnivel e acabou batendo contra unha árbore. Os tres ocupantes conseguiron abandonar a furgoneta polos seus propios medios, aínda que presentaban feridas. Un particular deu aviso ao 112 Galicia, que movilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico e os servicios de mantenemento da estrada. Os tres feridos foron trasladados en ambulancia a un hospital. Cariño inaugurou o domingo o mural da Rampla do Castro, unha obra do muralista galego Guedo Goás, recoñecido en 2025 pola plataforma Street Art Cities como autor do mellor mural do mundo. O artista conta con máis de 30 participacións en festivais de arte urbano, tanto nacionais como internacionais. A súa nova obra en Cariño quere render homaxe ás raíces do municipio e ás persoas que co seu traballo e esforzo contribuíron ao longo dos anos a construir o sentimento de pertenza a esta localidade. O acto de inauguración contou cunha ampla representación da cultura e da música tradicional da comarca. Participaron a danza de arcos, a rondalla de Cariño, a banda de gaitas do Ortegal, a banda de gaitas San Xiao do Trevo e a coral polifónica de Cariño. O novo mural incorpórase así ao patrimonio artístico e cultural de Cariño e a súa aposta pola arte urbana como elemento de identidade e dinamización do municipio.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.

Ericas, sí Radio, somos como a ti.